Қалтыс Гэтсби намлық әсәрінің авторы Фицджеральдтың мұндақ бір жүмле мәшһүр сөзі есімді тұрыпты. Бірлі уақытта бүтінлей қарама-қаршы болған ішкі қыл қарашқа еге болып тұрықлық мұ нормал ішқылалығалық, бірінші дәрежелік әқіл парасатының бәлгісідір. Яғни, парасатлы кішілер оқшаш болмаған, хәтта бүтінлей қарама-қаршы болған қарашларны қабыл қыла алады. Яғни, техи ішіні мұ яхшы қылады. Бұл худди дүниедегі барлық мәуджудатның ішкі тәрепі болады. Гүзәлліктің мұ көрімсіз тәрепі, көрімсізліктің мұ гүзәл тәрепі болады дейілгеді оқшайды. Dünyadaki qaydaların hamısı da on bilan tətir birləşkən, müsbət bilan mənfi arılışıb getkən boludu. Bu nöqtəni düşünüb alsaqla, məsələlərini mutlaqlaşdırıb oylub almayımız. Xalığanca qəzəblənməyimiz. Gödəklikimizdən başqalar bilan soqışıb, hətta piçaq götürüşüb qatılıq qıb yürməyimiz. Umumən qıb etqanda, məyli muhabbət, xizmət bolsun, məyli turmuş bolsun, Haqiqi pişib yetiliş, sizning chong qoidalarni qanchalik tushunganingiz emas, balki ushaq ziddiyatlarni ko'proq bilganingizdir. Sizning qiziqishingiz o'xshaydigan qanchalik odam bilan to'nishqiningiz emas, balki o'z aro kelisha olmaydigan qanchalik odamni qabul qilishingizdir. Navoda har bir odamning o'sib yetilishiga badal to'lash bekitilgan bo'lsa, men hamma badallarni boshdan kechirgandan keyin bizning haqiqiy ma'nodagi pishib yetilishga erisha olishimizni hammadan bek umid qilaman.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, mehmanxallada yatak qaytırış vaxtını elastik tənşəşini işqa aşırıqlı bulamdı. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu əxti xəbər verirdi.
1: Uzundan buyan saat 14-də kiriş, saat 12-də yataqını qaytırış dövlət işçidiki mehmansaray kəsbinin umumizlik qollandıqan adeti bulub gəlgən idi. Bugünkü gündə səpərgə çıxış usulunun künsiri köp xilişiqi əgişib, istimalçılarının mülazimət təsiratıqı boğan təlibi özlüksüz yuxarı götürülüb, bu kəsb adeti astasta buzub taşlandı. Bir qısım mehmansarayla 24 saat yataq qaytırış tüzümünü yolu qoyışqı başladı. Mehmanlarının əmili köçüb kiriş vaxtıdan başlap, artıq əqeylənmədi. Mehmansarayların yataq orunlaşdırışıqı qolaylıq yartışdın, mehmanlarının səpirgi qolaylıq yartışıqça özgürüşünün arqısı da, aldı bilən, mehmansaray kəsbinin köpmənbəlik bazar ehtiyacıqı təşəbbüskarlıq bilən inkas qaytırışı ba. Şəndongda təşürüş xizməti bilən şüğullandıqan Li Jiabang bu vaxtı çoğqır təsiratqı ege. Bir qitim komandorobkaga çıkkanda hamkarlaşqıcı tarafının işi çıkıp gelip mehmanxanı saxlap durgan. O yataqın qaytırış vaxtı bulup qalganlığını görüp, dərhal mülazimət subsığı berip, vaqtını uzartışını iltimas qılgan. Qarış taraf yataq qısı bolğaçqa yerim günlük yataq pulu alıdığanlığını aytqan. Keyin qayta pikir almaştırgandan keyin saat 15-ge keçiktirish, yana bir saatlik haq ilişqi bütüşken. Bu pul köp bolmusumu, lekin yataqta turuvatqanda təşvişlinishdin xali bolanmagan. Hamkarlaşqıcı tərəf gəlgəndən kin, o aldırab tinəb yataqını qaytırıb sırtqı çıxqan. Bəzi üç günlərdə yataqda unutulub qalğılı, tas qalğan. Li Jiabangın etişçə, əgər mehmansaray əməli kiriş vaxtı boyca haqqı hesablasa, xizmətini bemalal bir tərəf qılıb bulub, andın yataqını qaytıra alaydı ikən. Şunodan kin, o mehmansaray zakaz qılğanda aldı bilən elastiklik yataqını qaytırdığan yataqını tanlığan. Көп вақытларда чоқым 24 сағатқа тошқызуш емес. Бәлки бұл хил эластикалық адамның көңілін хатыржам қылып, ішлани бемалал орынлаштырушыны таллаш қыла алады. Былтыр пенсияға шыққан ханалик бовай Ли Жамин хотыны билан Жыджан Ханжоғы саяатқа барған. О Шихо көліне бір түштен бұрын айланғандан кейін түште мехманханаға қайтып арам еліп, түшлік ұйқыны ұхлағандан кейін давамлық айнышны ойлаған. Нәтижеде саат 11-ден 30 минут өткенде алдыспыдан телефон келіп, Әрхутын ішкейләнге саат 12-де ятақны қайтырышны әскәрткен. Лиджамин, аялының қамбесімінің сәл юқыр болғалықтың бір саат артық тұрсы болыдыған яғы болмайдығалықыны сорғанда, қарыш тарап ятақны заказ қып болғалықыны. Ән көп болғанда саат 12-ден 30 минут өткенгейче кечік тұрсы болдығалықыны айтқан. Ішкейлән амалсыз алдырап тиініп, юк тақларыны жығыштырып, залды олтырып, саат 14-тен ашқанда андын әсліге келген. Әсілдеке пиландеке ленгин ибадатхансығымы бар алмаған. Yaşanğanların köpençisinin çüştü uxlaydıqan adıtı ba. Çüştük uyğunu köprək uxlaş, sayat qiliş təsiratını yuqarı kötürüşdü intayın mühim. Li Jiaminnin etişcə, kiyin bir qitim Sichuan Çıngdoğu barğanda mehman saraydı saat 14 kişi keçik türgülü boğan. O xotını bilən çüştük tamaqını xatırjam uxlap, çüştün kiyin yenə tar kocilanı aralıqan. İstimacılarının ihtiyacı asasən, teximi köp mehman sarayla inçki başquruş arqılıq mülazimətini əlalaşdırış boşluqını qezib çıxdı. Muhbir Beijingdagi nurg'un mehmonsaraylarni ziyorat qilib, garchi ko'p sondagi mehmonsaraylarda 24 soat ichida yataqni qaytirish tizimi rasmiy yo'lga qo'yilmagan bo'lsa-mu, lekin elastiklik yataq qaytirish, jonliq bartaraf qilish umumiyuzlik usulga aylanganligini bayqagan. Masalan, Chanji mehmonxonasining a'zolari yataqni soat 14 kichi kechiktirsa bo'ladi ekan. Masalan, Hilton, Huangpeng, Lifeng, Hanting qatorliq mehmonsaraylarmi ehtiyojga asosan vaqtni muvofiq uzarsa bo'ladi ekan. Biz nurg'un mehmonning tunji kuni yerim kechida yataqqa yetib kelib, ertasi 3 soat 12 da yataqni qaytirishga suylanganligini, damilish vaqtining yetarlik emasligini bayqadik. Chongqing Chinju mehmonsariyi Nanbin yo'li do'kon boshlig'i Gong Xingyu mundaq dedi. 2025 yili 9 oydan boshlab Chinju, Chongqing, Guizhou, Guiyang, Shanxi, Xi'andagi 40 yaqin do'konning qisman supullari 24 soat uy qaytirish tizimini yo'lga qo'yib, texnik ko'p mehmonlarga qulaylik yaratib berdi. Elastik yataq qaytırışının mehmansarayğa elib kelgen besim üstüde toxtalğanda Gong Xingyu mundaq dedi. Hazır 24 saat toluq turdığan mehmanlar intayın az. Normal növbetçilik qılsıla taqabıl turğulu boludu. Mehman xanımı hərəkətçan tazlıq növbet qitimini köpəltməydi. Bıraq elastik yataq qaytırışının yataq qalıtını kontrol qılışqı boğan tələbi texmi yoxur bolub, sistema hər bir eğiz öynün boş haltını texmi toğru başqırışı kerek. Yerim keçidi kiriş, ədisi yerim keçidi yataqını qaytırış əkvalini normal kütüyülüb, oxşaş muamalı qılımız. O, yeni mandaq dedi. Bu, əndizini yolu qoyuşdu ki, ən çox qiyin nöqta xeridarla topunun kim işgərlikini, ehtiyacının qayardı işgərlikini, qanda qılğanda mülazimətini istimalçıla əqiqi ehtiyaclıq cayğa yetküzgülü boludığalıqını aydınlaşdırıb ilişdən ibarət. Bıraq, yeni bir qısım bazır iştik rayollardaki mehmansarayla elastik yataqını qaytırışqı qarab beqiş pozisiyasıdı boldi. Мәсәлән, Хайнан өлкәсе Сәнья шәһәре 2025 елы 36 миллион 158 мең 200 адам кытым саяхатчы күтеп алган булып, саяхатчыларның гомуми хараҗаты 103 миллиард 260 миллион юанга яткан. 2026 елы 1-нче фасылда 9 миллион 528 мең 100 адам кытым саяхатчы күтеп алынып, охшаш мәзгилликедән 8.8% ашкан. Сүрәттәк гүзәл мәнзара, саяхатчылар күп. Сода тазы қызығанда, Мехмасарай кәсіпінің ауат пәсілдікі тежарат бесімі мұл ниспәттен чоң болған. Сәйядекі бір чоң тіптікі Мехмасарайның башқұрғытсы Ли Чинчин ханым мұндақ деген. Сәйяғы келедіған айлы саяатчылары әмеші түштін бұрын келеді. Оның үстіге ауат пәсілді яттақ сәккас талуыны юксәк тәрежеді мәркәзлешеді. Әгер 24 сағат яттақны қайтырыш түзімін елгі қойсақ, алдыдекі мехмалар яттақны қайтырмыса, кәнедекі мехмалар көчіп кірішкі амалсыз қалуды. Еңі мехмаланың көчіп кірішілікі еніқсізлік чоңыйып, соды саяйтігі тәсірі едеді. Яттақны қайтырыш вақты парчыпырат болған денкен, пакызлықны сақлаш үшін әр вақыт бұйрық күчікі тұғыр келеді. Бұчағда адам күчі етішмейді. Леченчінің қарышыча, кәлгісіде көлімі кішкірек мехман сарайла алды білен, касат пәсілді эластик яттақ қайтырыш мұлазымыты үстеді ізденсі болады екен. Чоң типтегі мехман сарайла қысмен өй шекіліне сынақ тарихысты елгі қойш арқылық 24 сағат өй қайтырыш мұлазымыты үстеді ізденсі болады екен.